Nuiset isho kahvi taaksi silluun. Aput ne kaunissa ja nuki tippuun. Sokin narissu sommu, kipittutun. Mä en nä, tikippu.